0: system är för lite för radioretten. Sakens dommer är Niklas von Schindlo.
1: Radioretten är satt och här är dagens sak. Vuxna folk borde inte tro på spökelser.
2: Nej, det borde inte vuxna folk.
3: Jag føler meg truffet for at jeg, det litt pussig at dette kommer opp i dag, kjenner jeg, for at jeg og Kjetil hadde en liten diskusjon rundt dette her i går ettermiddag, hvor du tror på veldig lite.
2: Jeg ikke overtroisk. Jeg tråkker på kummelokk, går under stiger og ser ikke spøkelser i buskene.
3: Mens jeg derimot tror på veldig mye. Så det svaret på det. Jeg tenker at voksne folk må få lov å tro på det de vil.
2: Tror du at det tilfeldig at det spørsmålet kommer opp i dag? Eller tror du at det noen høyere makter som har tatt ansvar?
3: Jeg føler meg særs truffet og mistenker at noen har sladret om den diskusjonen vi hadde i går.
2: Jeg tenker at det jo fint og søtt med små barn som går i spøkelseshus og blir skremt og forteller spøkelseshistorier og sånn. Jeg trodde på det selv da jeg var liten og syntes det var kjempespennende. Og så blir vi jo store og litt kjedelige kanskje. Og bør jo ikke tro på det.
3: Jeg jo en som sier til barna mine nei, da slapp av, det finnes ikke. Og så tenker jeg sånn inni meg selv, å herre, jeg håper ikke at det noe lurv. Nei, det godt mulig du har rett, Niklas, men det nok mange som tror på det.
1: Det nok veldig mange som tror på det. Og jeg jo en av disse guru, og skal jeg innrømme, jeg tror på spøkelser og masse annet rart. Og hver gang jeg hinter om en litt sånn rar ting, og ser Kjetil på meg med det mest dømmende blikket i verden, sånn for en idiot.
2: Nei,
1: for en tuffs, han skjønner ingenting.
2: Nei, jeg vil jo ikke være sånn, men vi vil jo høre fra deg som hører på.
1: Ja, absolutt. Du kan stemme selv, du som hører på inne på Snapchatten vår. Vi heter God Morgen Radio. Gå inn og stem, så skal du få være med og bestemme. Kan voksne folk tro på spøkelser, eller får de ikke lov til det?
2: Og hvis du et spøkelse, ja. Da må vi jo sende oss en melding.
3: Ja, men eller hold da bare helst unna meg. Ikke det.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Er du klar for å rense auraen din, Guro?
2: Hjelper jeg det? Jeg vet ikke.
1: For å lade krystallene og fylle ørene med ren åndelig magi. Jeg har nemlig sett den nye serien Alternative Norge på Viaplay.
2: Oi!
1: Og det var såpass alternativt og såpass koko at innimellom så måtte jeg bytte kanal. Så da bytta jeg til den der Animal Channel og så på noen dyreprogrammer der. Og så bytta jeg tilbake til Alternative Norge og så tilbake til Animal Planet igjen. Og det jeg merket da, det var at lyden på disse to TV-kanalene var ganske like mange ganger. Så derfor har jeg laget en konkurranse. Alternativ eller Animal Planet. Du skal få høre lyd, og så skal du fortelle hva det er. Første lyden, den kommer her. Er det en påfugl, han? Er det et primalskrik for å booste egen lykke og sikre suksess i eget firma? Eller er det en brunstsyk hjortebokk?
2: Jeg tror dette er et hyl for å sikre suksess i eget firma.
1: Det er helt riktig.
2: Er det?
1: Yay! Det er helt riktig. En kar som heter Odin Gloppe som lager denne lyden for at butikken hans skal gå bra. Ny lyd, hør her. Er det en sjelden prinsessepåfugl fra California? Er det en brunstsyk sjaman Øgle som ruller med halsen, eller er det sjaman Durek som driver ut negative energier?
2: Jeg tror jeg var et menneske, men så det, jeg går for Durek.
1: Du går for Durek.
2: Jeg går for Durek.
1: Det er helt riktig, det er selveste sjaman Durek som sammen med Märtha Louise også er med i denne serien. Ny lyd her. Er det pustecoach Magnus Støre, sønnen til statsministeren, under en spirituell renselsesprosess? Er det dyretolk Audun Elgesen som inviterer en såret bjørn, eller er det en brunstig alligator fra California?
2: Nei, vet du hva? Når jeg hørte den lyden her, så tenkte jeg alligator, så da går jeg for svar tre.
1: Å, du er god, Guro. Du er helt riktig, det er en alligator. Og her kommer den siste oppgaven.

0: skummel litt.
1: Hva dette? Det en samling aura-ugler som har blitt skremt? Det heksejentene som kanaliserer sin indre dyrekraft, eller det en flokk krystallkatter i slåsskamp?
0: Hva en krystallkatt, kjenner jeg? Men jeg går... Jeg mest nysgjerrig på en katt. Nei, vet du hva? Vi går for to, for at det der tror jeg folk.
1: Det heksejentene i Alternativ Norge som på stranda og kanaliserer den indre dyrekraften sin.
0: Åh!
1: Alle riktige, Guro. Fantastisk. Du skal få en premie. Jeg har en premie til deg bak her.
0: Ok. I en grønn plastpose så kommer du... Hva i all verden er dette for
1: deg? Det en pose med god energi.
0: Det trenger jeg i løpet av dagen i dag.

0: Ellen og Kjetil.
1: I kveld så det premiere på et nytt program på TV Norge.
2: Oi.
1: Med han Oliver-fyren fra Kongen på Haugen og masse kjendiser.
2: Olli Wermskog.
1: Ja, programmet heter Rett skal være rett, og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting som helt feil.
2: Oh, ja. Ok, bring it.
1: På tredje plass, at du må bevise for en robot at du ikke en robot.
2: Ja, det 100% enig.
1: Det teiteste jeg vet, kryss av disse rutene som ikke har fotgjengeroverfelt.
2: Eller trafikklys.
1: Og så skal roboten bestemme at jeg ikke en robot. På andre plass, at telefonsvareren sier at vi har for tiden stor pågang, vennligst vent. Nei! Det ikke dere som har for stor pågang, dere har for få folk på jobb.
2: Ja.
1: Hvis du bare hadde hatt flere til å ta telefonen, så hadde jo ikke jeg måttet stå i kø.
2: 100% enig.
1: Og førsteplass på topp tre-lista ting som helt feil. Jeg kjenner at jeg hisset meg litt opp bare jeg fortalte om den forrige plassen. Men førsteplass, at du må betale gebyr for å betale regninger.
2: Ja, hvorfor må du det?
1: Fakturagebyr.
2: Ja.
1: Hvor feil ikke det?
2: Jeg helt enig. Veldig bra topp tre-liste, Kjetil.

0: lys av TV-programmene Jaget og Forræder, så vi interessert i å vite hvor kriminell du har vært.
1: Oi, jeg tror jeg har liksom sånn her stjert en tyggispakke når jeg var 13 år eller sånt nå. Ja, jeg føler at det er der.
2: Du holder deg på det lave nivået.
1: Ja, jeg tror det er det, ja.
2: I dag da, har du gått noen tyggispakker nå?
1: Nei, ikke noe, jeg tror jeg sluttet med det.
2: Hva er det mest kriminelle du har gjort?
3: Det er et godt spørsmål, må tenke.
2: Har du noen gang kjørt litt for fort, for eksempel?
3: Ja, det har jeg gjort. Ja. Oppe i Nord-Norge.
2: Ja, der er det. Er det lov med gåsetegn å kjøre litt fortere der?
3: Nei, det er jo ikke det, men det er ikke ferga eller hva det skulle være, så har man kanskje kjørt litt for fort. Ikke med unge i bilen da. Det var før den tid.
4: Det har jeg dessverre. Jeg har fått bot på 5000.
2: Så det er kanskje det mest kriminelle sånn sett da?
4: Ja, kriminelt og kriminelt. Det var i den der Lørentunnelen, og det var sent på kvelden, og det var ikke et bil der.
2: Men gjør du det igjen?
4: Nei.
2: Jeg lurer på hva det mest kriminelle du har gjort noen gang.
0: Det må være å lyve til veldig nære folk.
2: Ok, hva slags løgner snakker vi om da?
0: Nei, det er veldig private sikkert.
2: Det er hemmelig. Ja. Og i dag da, lyver du fortsatt, eller har du lagt det fra deg?
0: Jeg har lagt det fra meg i mange, mange ti år. Ja. Nei, jeg tøyser litt av.
2: Nest når man var ung, kanskje.
0: Ja, det er jo alltid sånn. Altid verst når du er ung, og mest når du er ung.
5: Jeg har ikke noe å si på det.
0: Og reporter her, det var kollega Frøya Grøndal ved oss. I det vi er klare for Nate Smith og hans fix. What you didn't break.

Hellbillies og den fineste jeg vet. Vi skal til en artist som jeg tror har et litt sånn ambivalent forhold til den covid-pandemien, for den førte jo til at hun rett og slett sluttet på skolen, dro til Los Angeles for å fokusere på sin musikkarriere, og det viser jo å være et smart valg.